Abusia yan sebre ya kona ya di agoprama sun sebna bro. Yanfa ninyum no manuna ya mana kwaba Evans atenase. Na anu mihunse birthday bia na ekoso kroma wujine chile senuwa ye security ho. Senuwa ye deyo. Evans eno no.